0: Чөрсі ешікі ең ғаштығы жақтыңыз ғия?
1: Хм, чөргіна ғаштығын жоғы жүрі ә?
0: Қысы аңдыңды нұмын жән ғасы күзі шығыл ғыта?
1: Ти, ең шәр ғымландыңыз ғо?
2: Тандын топчан ғығы ғырмығылы ғырқы ғырза тілі тақтың ғай кізіне хағы ғо.
1: Ячыры, күтара чі қысыңы дәнен жүкі сәр көне?
3: ちょっと待って、ちょっと待って。なあ、口に入るんか。なあ、ろったがらに入るんか。アミロロ、だアミカチギニョのご。アミちょ、しょうずげに。ねら浜にぎかにゃなねど。れちゃ。れちゃ。たらがなびく。
4: 나치 네퍼터 참죽기 오도인지라비 로스틀인데 다스타니니 참죽기 나투 와랑스터니 참죽기 나투 천능근지스테니 앙이유젠지스텐달로 샹지예방위 지흐텐

ғажайын жалым қысым қчықтық көшін қа қалың бар кіламдым тұң қысым чығынағы тұңқұр кірімба тұңымығы бар кіламдым не нымцуғы бар кіламдың тиянчық жалым қысым жықчық дуылатың давжығы бар кіламдым ла суқандан аян деран чатратын ба күндімі қырчыны ок дем тұмартығына ламғы лақыны жіндінді Sanchilam gilam ni tig tang ni ni tigsim chig tig chig la su qaslang tang hu tu tang ni cha kha tang na kormu war kalam dum tang shon kha khalang war kalam dum so so yong denjig re sanchilam gilam chig tig je ge sna tar kam bum war kalam dum denjig re sanchilam gilam chig tig je ge chaka tang tong kur ke war kalam dum so so denjig re sanchilam gilam ni tig chig ge min kha tang ta kha chig war ke alam dum so so yong denjig re dian chig sanchilam gilam khsim tig min kha tang hor jeng ge chong wa tang қысым қычығы дүнгі цандымығы бар кіламдым тақсым чекжек на көрмығы бар кіламдым ла суқайың денжігі. Соң ұмбуғы ешкүргі чешчіламғы ламтығы сол сойың денжігі.

0: 번이 이마다 까무라이 내리고 고무쳐이 내리 온든 디나가 멈성거라 만섬 나라 나테노 샤케스 요노 그렇게 꺼인들이나 나르딩이도 그러셨고 오노 나나 쿠크데크 터스고 오노 네테는 디스탄 거식셋세 지르심 선된 너까지나 그러나 무슨 거 어데 스타 한숨 속과 워무흑타이나 이그노 참비적타이나 어디그노 어른 탐장근도 안들까 메프리팅 체리 테랑 마스카인지나다 피어스가 결이 Пшетуны керемуда тыңыны, так кірге тозағы санды маңшалай керемуны, қуам жүргі түн кердек қону. Рын тыңымыңызы керемуны, рын тыңымыңызы қытыңға ек. Шук көнчегі тала кірге көнсізегіна, тандың бжайы, саңлу тыңына, да жүкуазген нырі, да чатық қоблам иқсун қоса оныры, дағдан тық қоқуын бейша қоса оныры. Оле, нына ташкача, мына чадь ожезген нырі, шкапарыңына чадь ожезген нырі, шешена хақты уяқты күндігі жезген нырі, тачықшена кыл орнақты күндігі жезген нырі, неша басы күнчуқ сымзып жығнайын, таңымды түгі соримдық сымзып жығнайын, сәжу, таттымыны да шашымы, я.
1: Я, тана күнгін жаншық па неге терің ұқтамы юқап шата, намбалан неге гапсызғын ору. Тана шыны үгі Ranshi antak chonga ba tori ka karma chikta. Argatam chanchong chigithi agni, argatam chanchong chigni abdan, argatam chanchong chigchi anga, argatam chanchong chigabdan chig, argatam chanchong chigabjila anga. Dinam chi tobi ka chang argatam chanchong chigabjila anga tang chi amami ka chang argatam chanchong chigithi agni langji jen jigithi tobkar argatam chanchong chigsam abgaril. Ni Tony Nancy on the Jetty Pa, Doctor Yaga Karmachita. Argatam Tonson won't do two of girl. Argatam Tonson won't do some two. Argatam Tonson won't do two. Argatam Tonson won't do of the Nanga. Argatam Tonson won't do of yellow girl. Dinam she told me carton, Argatam Tonson won't do of yellow girl, and she a mammy carton, Argatam Tonson won't do two or girl, long jigging, jiggity talker, Argatam Tonson won't do give them needle.
2: Yarsi Dinji, Sangalanditana, Kuningati, Sanchita, Terungo, Tumchindri, listen the Gildalish Pagapotomi, which is Tanqui, dancing, danders coming up, Kosson Bandi, Nyamgoro News in Re. Tana shunni namba tsugu lama nur tsortik langwi galang goma patang ake lensi gunugu amangla shiklan sanuksu.